آویشکار بند کو یاد ما میچا گیت سنی رہنو بھاگ تھیو ر یو گیت کو ساتھ ما ہمی کاریکرم کو انت تیر پنی آگیو آیو ر مئیلے اب یہاں سمبیدا لینے بیلا ہونے آٹیکو چھ جاندے جاندے واکنگ فیری دی گورخالی تکما بینڈ کو گیت ما یہاں لے سمپدائی آج کو کاریکرم بٹ بدا پنی ہنچھو یو گیت پچھی 10 بجے کو سماچار سننو ہنے چھ سماچار پچھی آنو ہنے چھ آج مزری کاریکرم لیرا ہمرا سہکرمی دھنراج رائی ما پنی بدا ہنچھو भोलि भेटौँला। हस् त नमस्ते, बाई बाई।